0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
3: A venit primăvara la Aquarela FM.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: La Aquarel FM e primăvară. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de motanz, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

Drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lume.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare, printre ele Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006 Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dumbalan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Șapte.
2: Ora după ora, Aquarel.
1: Constelația Aquarel.

0: Taur.
1: Urmează câteva zile mai liniștite în care încep să recapiți controlul asupra unor aspecte care deveniseră haotice. În zona financiară pot apărea vești bune sau o oportunitate interesantă. Relațiile personale devin mai stabile și mai sincere. Gemeni. Ai parte de o perioadă foarte activă, cu multe conversații, întâlniri și informații noi. Unele planuri se schimbă rapid și trebuie să improvizezi constant. În dragoste apar momente intense și reacții neașteptate. Profesional poți primi o propunere care îți schimbă planurile pentru începutul verii. Rac. Săptămâna aceasta te face să privești mai atent la echilibrul tău emoțional și la relațiile care îți consumă energia. Apar clarificări importante și discuții sincere care schimbă atmosfera din jurul tău. În plan profesional, lucrurile merg mai lent decât ai vrea, dar apar semne bune spre final. Leu. Pentru tine, perioada vine cu tensiuni, nervi și senzația că oamenii din jur îți testează constant limitele. Pot apărea conflicte la muncă, discuții aprinse sau dezamăgiri venite din partea unor persoane în care aveai încredere. Unele planuri se pot bloca exact înainte să se concretizeze. Finalul săptămânii aduce totuși o mică schimbare de atmosferă. Fecioară. Ai o săptămână productivă și reușești să pui în ordine multe lucruri care deveniseră obositoare la muncă, apar rezultate concrete și posibilitatea unor aprecieri importante. În plan personal, alegi să te îndepărtezi de persoanele dramatice. Weekendul favorizează odihna și reorganizare. Balanță. Relațiile și colaborările trec prin schimbări interesante. Unele persoane îți arată o latură diferită, iar asta te face să-ți schimbi opinia despre ele. În dragoste apar conversații importante și momente de apropiere. Scorpion. Intuiția te ajută enorm în această perioadă și reușești să înțelegi rapid ce se ascunde în spatele unor situații confuze. În plan financiar apar oportunități bune, dar trebuie să fii atent la detalii și acte. În relații, sinceritatea devine esențială. Finalul săptămânii vine cu o veste favorabilă. Săgetător. Programul devine foarte încărcat și ai senzația că trebuie să fii în mai multe locuri simultan. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți consumă răbdarea. Totuși reușești să te adaptezi mai bine decât credeai. Capricorn. Perioada aceasta pune accent pe responsabilități și pe lucrurile care trebuie rezolvate urgent. Uneori simți că presiunea este prea mare, însă reușești să păstrezi controlul asupra situațiilor importante. În plan personal, apare nevoie de mai mult echilibru și mai puțină rigiditate. Vărsător. Ai nevoie de schimbare și devii tot mai nerăbdător cu rutina sau cu oamenii care încearcă să-ți impună reguli. Apar idei noi și posibilitatea unei colaborări diferite. În dragoste, lucrurile sunt imprevizibile și pot apărea reacții neașteptate. Pești. Săptămâna aceasta îți aduce mai multă inspirație și dorința de a începe ceva diferit. În plan emoțional apar momente importante și conversații care clarifică multe lucruri. Profesional, lucrurile încep să se miște într-o direcție mai bună. Finalul perioadei vine cu optimism și cu o stare mai relaxată. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Acoarel FM.
2: Constelația Aquarel. Aquarel. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

despre noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei. Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie. A preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentului.

unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu prefera să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit-o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro, sub amenințarea armelor, în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoț și că e gata să facă un gest simbolic, cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem devaloroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea

0: frustrări și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să privească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.
2: La Acoarele FM e primăvară.

Este ora 8. Ora după ora, Aquarel. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Primăvara începe cu Aquarel FM. Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști: ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: vecer, cât o veșnicie, că lumea asta mare până la nebunie, că-ți iubim.
1: Publicitate. Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
0: Acuare.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acuarel FM.

despre noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei. Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie. A preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentelor.

sunt părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu prefera să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro sub amenințarea armelor în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoți și că e gata să facă un gest simbolic cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedete care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem de valoroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro.

0: Artistul a spus că încearcă să pregească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
4: Acoarel. Acoarel FM.
5: A venit primăvara la Acoarel FM.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu, evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions, salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare, creditare companiilor este prioritară. Caparol, 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Covalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 078887.
3: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM. La Aquarel FM e primăvară.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Berbec. Săptămâna începe într-un ritm alert și cu multe obligații care apar simultan. Uneori ai impresia că trebuie să rezolvi totul singur, ceea ce îți consumă rapid energia. Profesional apar discuții importante și posibilitatea unei schimbări de direcție. În plan personal ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile apropiate. Taur. Urmează câteva zile mai liniștite în care începi să recapeți controlul asupra unor aspecte care deveniseră haotice. În zona financiară pot apărea vești bune sau o oportunitate interesantă, relațiile personale devin mai stabile și mai sincere. Gemeni. Ai parte de o perioadă foarte activă, cu multe conversații, întâlniri și informații noi. Unele planuri se schimbă rapid și trebuie să improvizezi constant. În dragoste apar momente intense și reacții neașteptate. Profesional poți primi o propunere care îți schimbă planurile pentru începutul verii. Rac. Săptămâna aceasta te face să privești mai atent la echilibrul tău emoțional și la relațiile care îți consumă energia. Apar clarificări importante și discuții sincere care schimbă atmosfera din jurul tău. În plan profesional, lucrurile merg mai lent decât ai vrea, dar apar semne bune spre final. Leu. Pentru tine, perioada vine cu tensiuni, nervi și senzația că oamenii din jur îți testează constant limitele. Pot apărea conflicte la muncă, discuții aprinse sau dezamăgiri venite din partea unor persoane în care aveai încredere. Unele planuri se pot bloca exact înainte să se concretizeze. Finalul săptămânii aduce totuși o mică schimbare de atmosferă. Fecioară. Ai o săptămână productivă și reușești să pui în ordine multe lucruri care deveniseră obositoare la muncă, apar rezultate concrete și posibilitatea unor aprecieri importante. În plan personal, alegi să te îndepărtezi de persoanele dramatice. Weekendul favorizează odihna și reorganizarea. Balanță. Relațiile și colaborările trec prin schimbări interesante, unele persoane îți arată o latură diferită, iar asta te face să-ți schimbi opinia despre ele. În dragoste apar conversații importante și momente de apropiere. Scorpion. Intuiția te ajută enorm în această perioadă și reușești să înțelegi rapid ce se ascunde în spatele unor situații confuze. În plan financiar apar oportunități bune, dar trebuie să fii atent la detalii și acte. În relații, sinceritatea devine esențială. Finalul săptămânii vine cu o veste favorabilă. Săgetător. Programul devine foarte încărcat și ai senzația că trebuie să fii în mai multe locuri simultan. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți consumă răbdarea. Totuși reușești să te adaptezi mai bine decât credeai. Capricorn. Perioada aceasta pune accent pe responsabilități și pe lucrurile care trebuie rezolvate urgent. Uneori simți că presiunea este prea mare, însă reușești să păstrezi controlul asupra situațiilor importante. În plan personal, apare nevoie de mai mult echilibru și mai puțină rigiditate. Vărsător. Ai nevoie de schimbare și devii tot mai nerăbdător cu rutina sau cu oamenii care încearcă să-ți impună reguli. Apar idei noi și posibilitatea unei colaborări diferite. În dragoste, lucrurile sunt imprevizibile și pot apărea reacții neașteptate. Pești. Săptămâna aceasta îți aduce mai multă inspirație și dorința de a începe ceva diferit. În plan emoțional apar momente importante și conversații care clarifică multe lucruri. Profesional, lucrurile încep să se miște într-o direcție mai bună. Finalul perioadei vine cu optimism și cu o stare mai relaxată. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.

These beautiful things that I've got. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: E primăvară la Aquarel FM.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Primăvara începe cu Aquarel FM.

doar uneori că scad. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: читати.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. Докдок.мд.
2: Бизнес-класс. Читите май. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu, cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

Trecând părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pasco prefera să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro sub amenințarea armelor în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoți și că e gata să facă un gest simbolic cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu armă.

10,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de două decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea nu

0: frustrări și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să pregească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
2: Acoarel, Acoarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Acoarel.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Berbec. Săptămâna începe într-un ritm alert și cu multe obligații care apar simultan. Uneori ai impresia că trebuie să rezolvi totul singur, ceea ce îți consumă rapid energia. Profesional apar discuții importante și posibilitatea unei schimbări de direcție. În plan personal ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile apropiate. Taur. Urmează câteva zile mai liniștite în care începi să recapeți controlul asupra unor aspecte care deveniseră haotice. În zona financiară pot apărea vești bune sau o oportunitate interesantă, relațiile personale devin mai stabile și mai sincere. Gemeni. Ai parte de o perioadă foarte activă, cu multe conversații, întâlniri și informații noi. Unele planuri se schimbă rapid și trebuie să improvizezi constant. În dragoste apar momente intense și reacții neașteptate. Profesional poți primi o propunere care îți schimbă planurile pentru începutul verii. Rac. Săptămâna aceasta te face să privești mai atent la echilibrul tău emoțional și la relațiile care îți consumă energia. Apar clarificări importante și discuții sincere care schimbă atmosfera din jurul tău. În plan profesional, lucrurile merg mai lent decât ai vrea, dar apar semne bune spre final. Leu. Pentru tine, perioada vine cu tensiuni, nervi și senzația că oamenii din jur îți testează constant limitele. Pot apărea conflicte la muncă, discuții aprinse sau dezamăgiri venite din partea unor persoane în care aveai încredere. Unele planuri se pot bloca exact înainte să se concretizeze. Finalul săptămânii aduce totuși o mică schimbare de atmosferă. Fecioară. Ai o săptămână productivă și reușești să pui în ordine multe lucruri care deveniseră obositoare la muncă, apar rezultate concrete și posibilitatea unor aprecieri importante. În plan personal, alegi să te îndepărtezi de persoanele dramatice. Weekendul favorizează odihna și reorganizarea. Balanță. Relațiile și colaborările trec prin schimbări interesante. Unele persoane îți arată o latură diferită, iar asta te face să-ți schimbi opinia despre ele. În dragoste apar conversații importante și momente de apropiere. Scorpion. Intuiția te ajută enorm în această perioadă și reușești să înțelegi rapid ce se ascunde în spatele unor situații confuze. În plan financiar apar oportunități bune, dar trebuie să fii atent la detalii și acte. În relații, sinceritatea devine esențială. Finalul săptămânii vine cu o veste favorabilă. Săgetător. Programul devine foarte încărcat și ai senzația că trebuie să fii în mai multe locuri simultan. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți consumă răbdarea. Totuși reușești să te adaptezi mai bine decât credeai. Capricorn. Perioada aceasta pune accent pe responsabilități și pe lucrurile care trebuie rezolvate urgent. Uneori simți că presiunea este prea mare, însă reușești să păstrezi controlul asupra situațiilor importante. În plan personal, apare nevoie de mai mult echilibru și mai puțină rigiditate. Vărsător. Ai nevoie de schimbare și devii tot mai nerăbdător cu rutina sau cu oamenii care încearcă să-ți impună reguli. Apar idei noi și posibilitatea unei colaborări diferite. În dragoste, lucrurile sunt imprevizibile și pot apărea reacții neașteptate. Pești. Săptămâna aceasta îți aduce mai multă inspirație și dorința de a începe ceva diferit. În plan emoțional apar momente importante și conversații care clarifică multe lucruri. Profesional, lucrurile încep să se miște într-o direcție mai bună. Finalul perioadei vine cu optimism și cu o stare mai relaxată. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. La Aquarel FM e primăvară.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 0788 87.

0: sănătate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Covalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
2: Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință și achiziționată cu aproape 18 milioane de dolari, proprietatea avea inițial 8600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. O sursă apropiată cântăreții declara că aceasta locuiește deja pe proprietate și e încântată pentru că și-a făcut propria casă Barbie. Este feminină, cu roz și alb, delicioasă. Este foarte fericită și chiar trece printr-o etapă foarte bună.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarelle FM 90.7.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47/1, casa 3.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Berbec. Săptămâna începe într-un ritm alert și cu multe obligații care apar simultan. Uneori ai impresia că trebuie să rezolvi totul singur, ceea ce îți consumă rapid energia. Profesional apar discuții importante și posibilitatea unei schimbări de direcție. În plan personal ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile apropiate. Taur. Urmează câteva zile mai liniștite în care începi să recapeți controlul asupra unor aspecte care deveniseră haotice. În zona financiară pot apărea vești bune sau o oportunitate interesantă, relațiile personale devin mai stabile și mai sincere. Gemeni. Ai parte de o perioadă foarte activă, cu multe conversații, întâlniri și informații noi. Unele planuri se schimbă rapid și trebuie să improvizezi constant. În dragoste apar momente intense și reacții neașteptate. Profesional poți primi o propunere care îți schimbă planurile pentru începutul verii. Rac. Săptămâna aceasta te face să privești mai atent la echilibrul tău emoțional și la relațiile care îți consumă energia. Apar clarificări importante și discuții sincere care schimbă atmosfera din jurul tău. În plan profesional, lucrurile merg mai lent decât ai vrea, dar apar semne bune spre final. Leu. Pentru tine, perioada vine cu tensiuni, nervi și senzația că oamenii din jur îți testează constant limitele. Pot apărea conflicte la muncă, discuții aprinse sau dezamăgiri venite din partea unor persoane în care aveai încredere. Unele planuri se pot bloca exact înainte să se concretizeze. Finalul săptămânii aduce totuși o mică schimbare de atmosferă. Fecioară. Ai o săptămână productivă și reușești să pui în ordine multe lucruri care deveniseră obositoare la muncă, apar rezultate concrete și posibilitatea unor aprecieri importante. În plan personal, alegi să te îndepărtezi de persoanele dramatice. Weekendul favorizează odihna și reorganizarea. Balanță. Relațiile și colaborările trec prin schimbări interesante. Unele persoane îți arată o latură diferită, iar asta te face să-ți schimbi opinia despre ele. În dragoste apar conversații importante și momente de apropiere. Scorpion. Intuiția te ajută enorm în această perioadă și reușești să înțelegi rapid ce se ascunde în spatele unor situații confuze. În plan financiar apar oportunități bune, dar trebuie să fii atent la detalii și acte. În relații, sinceritatea devine esențială. Finalul săptămânii vine cu o veste favorabilă. Săgetător. Programul devine foarte încărcat și ai senzația că trebuie să fii în mai multe locuri simultan. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți consumă răbdarea. Totuși reușești să te adaptezi mai bine decât credeai. Capricorn. Perioada aceasta pune accent pe responsabilități și pe lucrurile care trebuie rezolvate urgent. Uneori simți că presiunea este prea mare, însă reușești să păstrezi controlul asupra situațiilor importante. În plan personal, apare nevoie de mai mult echilibru și mai puțină rigiditate. Vărsător. Ai nevoie de schimbare și devii tot mai nerăbdător cu rutina sau cu oamenii care încearcă să-ți impună reguli. Apar idei noi și posibilitatea unei colaborări diferite. În dragoste, lucrurile sunt imprevizibile și pot apărea reacții neașteptate. Pești. Săptămâna aceasta îți aduce mai multă inspirație și dorința de a începe ceva diferit. În plan emoțional apar momente importante și conversații care clarifică multe lucruri. Profesional, lucrurile încep să se miște într-o direcție mai bună. Finalul perioadei vine cu optimism și cu o stare mai relaxată. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarela.

0: Alina Crișan, ex-solista trupei Asia, a fost condamnată la închisoare după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau altor substanțe. Potrivit informațiilor din spațiul public, la finalul anului 2023, Alina Crișan, fosta solista a trupei Asia și fosta membra a formației Direcția 5, a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar cazul a ajuns în instanță. La începutul anului 2026, ea a primit o pedeapsă de 8 luni de închisoare, însă instanța a decis suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de 2 ani, timp în care trebuie să respecte mai multe obligații impuse de serviciul de probațiune. Alina Crișan a rămas în libertate, însă trebuie să se prezinte periodic la probațiune, să participe la programe de reintegrare socială și să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia instanței nu este definitivă și ar putea fi atacată în termen de 30 de zile.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: Prea multe nopți, eu ți-am dat, la ce ai putut.

0: Crăciunului.
1: Este ora 18.
2: Ora după ora.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sheila Jolly a împlinit 20 de ani și continuă să atragă atenția atât prin asemănarea izbitoare cu celebra sa mamă, cât și prin deciziile personale care au ținut primele pagini ale presei internaționale. Considerată de mulți copia fidele a Angelina Jolie, tânăra și-a construit discret propriul drum, departe de lumina excesivă a Hollywoodului. Pe rețelele sociale, internauții continuă să îi admire atât talentul cât și frumusețea. Comentarii precum "Wow, este superbă, combinația perfectă a părinților ei" sau "Mine Angie" apar frecvent la imaginele și videoclipurile lui Sheila.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Berbec. Săptămâna începe într-un ritm alert și cu multe obligații care apar simultan. Uneori ai impresia că trebuie să rezolvi totul singur, ceea ce îți consumă rapid energia. Profesional apar discuții importante și posibilitatea unei schimbări de direcție. În plan personal ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile apropiate. Taur. Urmează câteva zile mai liniștite în care începi să recapeți controlul asupra unor aspecte care deveniseră haotice. În zona financiară pot apărea vești bune sau o oportunitate interesantă, relațiile personale devin mai stabile și mai sincere. Gemeni. Ai parte de o perioadă foarte activă, cu multe conversații, întâlniri și informații noi. Unele planuri se schimbă rapid și trebuie să improvizezi constant. În dragoste apar momente intense și reacții neașteptate. Profesional poți primi o propunere care îți schimbă planurile pentru începutul verii. Rac. Săptămâna aceasta te face să privești mai atent la echilibrul tău emoțional și la relațiile care îți consumă energia. Apar clarificări importante și discuții sincere care schimbă atmosfera din jurul tău. În plan profesional, lucrurile merg mai lent decât ai vrea, dar apar semne bune spre final. Leu. Pentru tine, perioada vine cu tensiuni, nervi și senzația că oamenii din jur îți testează constant limitele. Pot apărea conflicte la muncă, discuții aprinse sau dezamăgiri venite din partea unor persoane în care aveai încredere. Unele planuri se pot bloca exact înainte să se concretizeze. Finalul săptămânii aduce totuși o mică schimbare de atmosferă. Fecioară. Ai o săptămână productivă și reușești să pui în ordine multe lucruri care deveniseră obositoare la muncă, apar rezultate concrete și posibilitatea unor aprecieri importante. În plan personal, alegi să te îndepărtezi de persoanele dramatice. Weekendul favorizează odihna și reorganizarea. Balanță. Relațiile și colaborările trec prin schimbări interesante. Unele persoane îți arată o latură diferită, iar asta te face să-ți schimbi opinia despre ele. În dragoste apar conversații importante și momente de apropiere. Scorpion. Intuiția te ajută enorm în această perioadă și reușești să înțelegi rapid ce se ascunde în spatele unor situații confuze. În plan financiar apar oportunități bune, dar trebuie să fii atent la detalii și acte. În relații, sinceritatea devine esențială. Finalul săptămânii vine cu o veste favorabilă. Săgetător. Programul devine foarte încărcat și ai senzația că trebuie să fii în mai multe locuri simultan. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți consumă răbdarea. Totuși reușești să te adaptezi mai bine decât credeai. Capricorn. Perioada aceasta pune accent pe responsabilități și pe lucrurile care trebuie rezolvate urgent. Uneori simți că presiunea este prea mare, însă reușești să păstrezi controlul asupra situațiilor importante. În plan personal, apare nevoie de mai mult echilibru și mai puțină rigiditate. Vărsător. Ai nevoie de schimbare și devii tot mai nerăbdător cu rutina sau cu oamenii care încearcă să-ți impună reguli. Apar idei noi și posibilitatea unei colaborări diferite. În dragoste, lucrurile sunt imprevizibile și pot apărea reacții neașteptate. Pești. Săptămâna aceasta îți aduce mai multă inspirație și dorința de a începe ceva diferit. În plan emoțional apar momente importante și conversații care clarifică multe lucruri. Profesional, lucrurile încep să se miște într-o direcție mai bună. Finalul perioadei vine cu optimism și cu o stare mai relaxată. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarela.

0: Coarele FM Showbiz.
1: Samara Weaving a devenit mamă pentru prima dată, actrița în vârstă de 34 de ani, cunoscută pentru rolul din Ready or Not, și soțul ei, Jimmy Walden, au întâmpinat pe lume primul lor copil. Samara Weaving a apărut pe covorul roșu pe 20 martie 2026, afișând o burtică de gravidă vizibilă. Samara Weaving și Jimmy Walden s-au cunoscut pentru prima dată pe platourile filmului The Babysitter, în care ea a jucat, iar el era producător. Cei doi s-au logodit în 2019 și s-au căsătorit în același an. Întrebați dacă au reguli pentru a-și menține relația puternică, actrița a spus: când sunt plecată sau dacă Jimmy este plecat la filmări, încercăm să nu treacă 2 săptămâni și jumătate sau 3 fără să ne vedem.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: La Aquarel FM e primăvară.

Te prin vânt, ca scrisorile în sticlă, duse de val, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt,

0: În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință și achiziționată cu aproape 18 milioane de dolari, proprietatea avea inițial 8600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe, alături de o arenă pentru călărie. O sursă apropiată cântăreții declara că aceasta locuiește deja pe proprietate și e încântată pentru că și-a făcut propria casă Barbie. Este feminină, cu roz și alb, delicioasă. Este foarte fericită și chiar trece printr-o etapă foarte bună.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

despre noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei. Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie. A preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentului.

fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lume a celui de-al patrulea copil a făcut artist să își reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu prefera să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară, cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro, sub amenințarea armelor, în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoț și că e gata să facă un gest simbolic, cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem devaloroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea

0: prin frustrări și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să pregească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarelă FM.
1: Știri mondene.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acuarelă FM.

0: Aquarele FM Showbiz.
1: Alina Crișan, ex-solista trupei Asia, a fost condamnată la închisoare după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Potrivit informațiilor din spațiul public, la finalul anului 2023, Alina Crișan, fosta solista a trupei Asia și fosta membra a formației Direcția 5, a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar cazul a ajuns în instanță. La începutul anului 2026, ea a primit o pedeapsă de 8 luni de închisoare, însă instanța a decis suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de 2 ani, timp în care trebuie să respecte mai multe obligații impuse de serviciul de probațiune. Alina Crișan a rămas în libertate, însă trebuie să se prezinte periodic la probațiune, să participe la programe de reintegrare socială și să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia instanței nu este definitivă și ar putea fi atacată în termen de 30 de zile.
0: Aquarele FM Showbiz.
2: Aquarelle FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Berbec. Săptămâna începe într-un ritm alert și cu multe obligații care apar simultan. Uneori ai impresia că trebuie să rezolvi totul singur, ceea ce îți consumă rapid energia. Profesional apar discuții importante și posibilitatea unei schimbări de direcție. În plan personal ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile apropiate. Taur. Urmează câteva zile mai liniștite în care începi să recapeți controlul asupra unor aspecte care deveniseră haotice. În zona financiară pot apărea vești bune sau o oportunitate interesantă. Relațiile personale devin mai stabile și mai sincere. Gemeni. Ai parte de o perioadă foarte activă, cu multe conversații, întâlniri și informații noi. Unele planuri se schimbă rapid și trebuie să improvizezi constant. În dragoste apar momente intense și reacții neașteptate. Profesional poți primi o propunere care îți schimbă planurile pentru începutul verii. Rac. Săptămâna aceasta te face să privești mai atent la echilibrul tău emoțional și la relațiile care îți consumă energia. Apar clarificări importante și discuții sincere care schimbă atmosfera din jurul tău. În plan profesional, lucrurile merg mai lent decât ai vrea, dar apar semne bune spre final. Leu. Pentru tine, perioada vine cu tensiuni, nervi și senzația că oamenii din jur îți testează constant limitele. Pot apărea conflicte la muncă, discuții aprinse sau dezamăgiri venite din partea unor persoane în care aveai încredere. Unele planuri se pot bloca exact înainte să se concretizeze. Finalul săptămânii aduce totuși o mică schimbare de atmosferă. Fecioară. Ai o săptămână productivă și reușești să pui în ordine multe lucruri care deveniseră obositoare la muncă, apar rezultate concrete și posibilitatea unor aprecieri importante. În plan personal, alegi să te îndepărtezi de persoanele dramatice. Weekendul favorizează odihna și reorganizarea. Balanță. Relațiile și colaborările trec prin schimbări interesante. Unele persoane îți arată o latură diferită, iar asta te face să-ți schimbi opinia despre ele. În dragoste apar conversații importante și momente de apropiere. Scorpion. Intuiția te ajută enorm în această perioadă și reușești să înțelegi rapid ce se ascunde în spatele unor situații confuze. În plan financiar apar oportunități bune, dar trebuie să fii atent la detalii și acte. În relații, sinceritatea devine esențială. Finalul săptămânii vine cu o veste favorabilă. Săgetător. Programul devine foarte încărcat și ai senzația că trebuie să fii în mai multe locuri simultan. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți consumă răbdarea. Totuși reușești să te adaptezi mai bine decât credeai. Capricorn. Perioada aceasta pune accent pe responsabilități și pe lucrurile care trebuie rezolvate urgent. Uneori simți că presiunea este prea mare, însă reușești să păstrezi controlul asupra situațiilor importante. În plan personal, apare nevoie de mai mult echilibru și mai puțină rigiditate. Vărsător. Ai nevoie de schimbare și devii tot mai nerăbdător cu rutina sau cu oamenii care încearcă să-ți impună reguli. Apar idei noi și posibilitatea unei colaborări diferite. În dragoste, lucrurile sunt imprevizibile și pot apărea reacții neașteptate. Pești. Săptămâna aceasta îți aduce mai multă inspirație și dorința de a începe ceva diferit. În plan emoțional apar momente importante și conversații care clarifică multe lucruri. Profesional, lucrurile încep să se miște într-o direcție mai bună. Finalul perioadei vine cu optimism și cu o stare mai relaxată. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei. Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie. A preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentelor.

recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lume a celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu au preferat să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară, cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit-o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro, sub amenințarea armelor, în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoț și că e gata să facă un gest simbolic, cerând doar 1 euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem devaloroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea

frustrări și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să pregească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarela FM.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop. Buzele tale potop. Am doar un scop. Te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
1: La Acoarele FM e primăvară.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit.
0: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarele.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Everybody get up.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie te-aș iubi.
1: Vara e plină de soare.